0: Ali Gudarin Aziz, Gudarin Dalal, deja bi vîya wa emtîne dawiyê, dawiya mesaj û peyaman, programan û wekî din jî roniya rojê. Heyra, îdî tu dikî wiha dengê me jî xemgînî de çunkî wextê xatirxwestinê li belê ev xatirxwestinan hinekî din jî na heyra em xemgînî nakin, me dîsa kêf û coşa xwe bidinê ya.
1: Bire Hasan Urtaç, suvava û xêr bî, az Ahmet Çelik, em li Istanbul'e xwaş xwaş dixabitin, em guhdariya wa dikin. Em dizanin ki ma jî payam şandin hûn jî çif xweş dibin ku hûn mara yek tu kilame mala tî jî lexin em ê ciwar dî jî çif xweş bibin. Ez dizanim ki îşeva jî zûr hema hûn hem vexwandiye hem jî hûn maşallah profesyonelin hûn li heqetên der. Em jî pirpir guhdariya wa dikin hûn cî jî bimînin çif xweş xatirê we.
0: Vay ser çavara kekem ya vallahi kurdiya ta heya kurdiya ta super kurdiya ta pır pır dalala kefem geliş kurdiya ta rate yani ev kurdiya dalal u şerin ya meleti heya aynı buna haber da vallahi geleki hoşit ki saata ta hoş kilemin ev stranen ku jmelet yej aliye meleti tabi mara hana ye samsure ye serhade ye aynı bi devokate ev jana kekem saata ta hoş
2: ey hasan merhaba jmerdin j qızılta peş talada samrullah şiyo اون چاوانه اون باشن جمر تو ایمت سلیم لیخه جبو ویسه کیفا مور جی موراله مور جیم پی کیف خوش بدن خود راحتیه بدوه هم حالا واوا
0: وای ساعت خوش دسته و ساعت و جارا کدن دوباره سه باره خوش به گداریان سیز و دلال دیشا بیا وای برنگه که خوش و دلال ام بین بر بخاطر خوستنه او خاطر خوستنه نمشی بلا عینی وسا هر جار بکیف و بلزت بن انشالله از ببیشم و جبروه که او مساج و پیام نوی هری داویجی از دخوینم دور به دور ساعت و جاره کدن خوش کوتیه مالامه مخابن دبیشه کو تام لبن قنطاره چیایه جبر وی کیش دبیشه کو او مریشکه می خوش کو دلال یه رنگومن گو دبیشه کو چن جرا او بو کو او رویته وان مریشکه دخوا یا رب یا الهی دبیشه جبر وی که گوا کو از دچمه با مالا جیران جوی شاخه ادبینم درده درد کنه پیشامن تد بقید اوی بمره خبر دنه بجن ایوار زورم یشی بروش ارتا نوار روشه از یور میریش که بخوم حیره نه حیره نه نه نه گره گره ام درسوان رو ویا بد نوان بسک نه امیل سریه بخبتن امیل سریه بخبتن شبو که ام چاره که تواهی ببینین و اموی چاره ایدی امی ببیشن امی پیشیا رو ویا پیشیا گرا حیره اما چه دو که ام سیر بکن تنه تماشه بکن بیشن والا دعوتا گرو رو ویا بله بله برا افجی به مسانجا ما یا هری داوی گوتیه سلاوی خواه

0: bilind dike nuka îdem karê tesir bu kevê qelbê wî de nuka ama bêje hal wî hal wî tu derwa dike tu çûyî datin ew xwe kê çikê da savûn mê da
1: Abusa ek zarokê wan va hiperaktivite bo wan rebe te gotî aslında balam çikişan dev bav gerek mere aslında dev bava perverde bike yani ek zarokê var dev bav karı kederi ji kederi vakavê em bêjin perverde bi biraz ew jî karî serîl derekê xe biraz serîl sporê psikiyatrî xe biraz serîl derek dinê xe ew çilo xwe perverde bike aslında perverde buna dev bava hîna mühîme Acaba zarok var be gerek tekliye mere zarok a çilo be em çer bike mama
0: gerek dev bava peşerte spora derinin rasa gerek mu هر جمع پرتوقا گلک پرتوقی وین خوشی کو شد کن مو کودری چلو بکی جمهور شانید کن پرتوقا گلک هانا خب نه پرتوقا بخوینن ای تیم هانا یعنی پرورده یه مثلا یه گو جبر جبر ملبات هانا و و و دن کارن و و و و ای تیم بسینه
1: اف جی گلکی
0: اما خب نه پرورده بکن یعنی اما
1: پرورده دیو باب سریل و کارن وقت ما مثلا پسیکیاتی زارو کن اون وان پرورده دکار
0: کاری هری تامی
1: یعنی برای افجی میم
0: مثلا ایتی مکانی از کار باسکن تریپل پی تریپل پی اولملو آنن بابالک پروگرام هایا
1: کی دری ما مثلا
0: مثلا از دم
1: یعنی شی سریم مده جو که
0: اما مثلا هش سانسن مثلا اما پرورده دکن هش سانس دا اما پرورده دکن
1: اول ویدر جمع تنه ایم اوزال
0: از تو دیگه استاد
1: تماش مانه جف چکی گله کی میم خدمت اگ میم و بد از خوازم بنی ویا خیز کم اف خدمت از جبونا دیو با وا ما مستمی دبی چه دبی پرورده بونا دیو با وا هی نامیم زارو که مهی پر اکتیویت بوان ره به در تکیلیا دیو با وا بزارو کار چلو هبه اف میم امپر ما مستمی دبی چه دبی مختا وقتا دیو با پرورده بود ویده میده بزارو کار هی نا دور ما مستمی تکیلیا وان باش دبی او هی نا بر باش مونه در اوشی کلی کی
0: گن دباب نزانه چلو معامله پیره بکن
1: اره
0: او بجن اف سوجه ویا او چما جه خودانه سکنی
1: اره
0: شما مون گرگ مپر ورده که افنه سوجه ویا افنه خوشی که ام حالو حالو چد بی تا حالو حالو که تی گه وی تی چطر تحصیر که تا حالو حالو که وی چتی بکا وی تشتی نکاش وی دور بکا وی بکا یعنی امو حموش که دو ترا مثلا باکنوا تا حالو کر چلو سنو جای چبو
1: اره
0: تعلقر سونو جاي چبو
1: جبنا برا هنا شيارف مام
0: شيارف بي
1: هري مامو صفاي انا تليفونك ميه جبات ماني خوشكا شكران دي جيما خوشكا شكران تو بخير اتي
2: خودش تر رازی به رحمت دی و عبیت اج با اطمانی دیگرم گنده دوره و اطمانی گریستی را
1: سرسریمز سر رونی امراتی کرم که
2: خودی پیخمبرش دی و عبیت را کرکی ما چار سالیه
1: اره
2: هشیوی عقلیوی هر تشتیوی جار نجه چه شال کام نیل میجه تینه چار کام تینه الاجیم تینه هر تشتیوی تمامه
1: اره
2: خبر نده و نخوشک بریده چه مسته جرا بنی زمانی جه کریه و مویلگه لتختورا جگران دیه کس دکیج مرا چاره نکلی
1: اره
2: ایجا ما گوت خواهد درکتی تلفونی ده ما گوت خواهدن ته او که کج مرا بیجی ریا که بدی برمه
1: ریا ما برمخ Mamusta peş. Jere savalet a jere şkuş ka şükran.
0: Çarsani çarsani ya. Hadi sti femti ki.
1: Hadi.
0: Bize kavit şimre ömre beyne femti ki. Navi viçi ya. Ve hamut ka nasti ki. İşte abarda ka çatalla kefti ya. Vat hamut ka nasti ki harç dola ve vitişti beyna. İşte mast beyna.
1: Vat yani de ben nasti ki işte zarok fahm dikit işte ya.
2: Hamut işte fahmet ki.
0: Hamut işte fahmet ki.
2: Hayat kul tabaqiyada de khatine.
0: تمام مثلا البراوي خشكيوي بس كريك هبو مثلا
2: ثاني وهاي او ثاني وهاي
0: ثاني هاي حمود سافي حمود سافي متكي
2: وكاوي جي مصدر انه هاي او بتوكري
0: مثلا تشاف كي جانا اشتا بور كي جانا سري كي جانا وناست كي
2: عم بيجني عم ديك هاو هيتا كا تشعبيتا كا لينغيتا تفيج مرع شارت كم دي فلان تشوال بان جيتا طوال لي دريناك
0: حركتها زيدايا زيدايا ان
2: حركتها زيدايا
0: تمام
2: تنجي زيدا بريده دتش كنت كف عردي
1: تمام افجي قالك تمام انا خوشك شكرا ما باش بدقات تماشا بك ان شاء الله ما موسم في برسات برفدي برسفين هر ابن هر صاحب سر سري من سر جاي خد تمام ماموسا دبي بن زمان شي افشي ماموسا يعني هو كاوي تشتكي جي كي دبي
0: ايش دلبا اه قد كنا أجي... اما لقى بيرنينا يعني
1: بيرتنينا ورتكي
0: دلبا سانجا اف قو مستغ... اخافتن هاي اما تم در ناقي مثلا حرفا در ناقي تكي ليا ويبير هاي دانا فايدا ويتكي اما قو هش اخافتن نمي علاقة بيرنينا اف يعني اف فهم تكي ام بيجن على جديل افادة دي جديل في زارو كيرا على جديل تاما افادة دي جديل كيما او جی از باور کنی چه بی

463 20 not yak jmaramaya. Hava qayt kir. Ah, jin hava bigar. Jigayni bi. Bu vaqti kun telefon tikin. Hakka meşgul bi kebeji ji Instagram jmara. Bi nevisen hasabı az zalim tarete. Vaqti kun ma bigar. Vaqti kun bi mara baxvin. Hune çe bikin? Ame sohbet bikin. Vallahi ame sohbet bikin. Ame o harav şahab bi persan. Ame bejin havayı havayı velati ve bajare ve çavayı filan behmon. Bi şazı 2% cevap persan. Ancama 2% daji. Hakka hun ji bi har 2% ji bersin ver rast bedin. Ame nave ve bi nevisen davya bernameyde. O roja ine yani sube. Ame pişkon hay keşin. هند دیاری ان ترتا کردی هنه کوش خواهد دینا برنامه ایده جی چند جرام وحا بدیم نیشان جیوان یک کند کاره قزانچ بکن تنه بره یکی وقتی کن بشت دارده بین جیبه هر دو پرسان برسیم راست بدن همه آلی کاری ها بکن لی کسی که وحا با چاو بیجم ترسن وحا دلیوان دا کلا جانی های شرم دیگه فلان اوان جیوها بگیرن با وجین جه هکی لما به شرم هنه کارم بشت داره تو درام ببین همه ورن هم هر ناس بکن تماشا وانیم لی وقتی ما بلانه چه هم دست به برنامه خواهم کن بلا برنامه از دانم دست ببکن

0: Sezer.
1: Ahmet Sezer?
0: Evet.
1: Pişti Kenan Evren Ahmet Sezer bu.
0: Turgut Özal yine.
1: Turgut Özal'a şıkkı beye tut beje azlanı. Beye... Beye küde beye bazıydı.
0: Evet.
1: Tamam, bak beye bazıydı Turgut Özal. Pırsamaya dödyan. Ligor istatistiken tüyike. Rejeye nüfusa ihtiyar. Likijan bacari her izledeye. A. Diyarbakır. B. İzmir. C. Nide. D. Sinop.
0: İzmir.
1: Kıdere?
0: İzmir.
1: Ka İzmir açı kodeşten olsun. İzmir açı. Bu kadarında, bu kadarında, bu kadarında.
0: Diyarbakır.
1: Diyarbakır.
0: Evet.
1: Dibici az onu.
0: Az onu.
1: Tamam. Bak şıkkı A'ya Diyarbakır. Meclisi işaret. Evet. Malata bakın Ezen Hanım.
0: Malata yuva.
1: Tamam. Emanet o kadar. Serser Serçam. Tamaşamadım ben çünkü. Kut diyor Bekir. Az çi beşim. Az idi çi beşim. Zaman şu tuna bu. Ne kore... Ne kore ko ezarı koruyor gül ezer konu şu. Lina hem çi bekir. Bile pırsayım ha ben. Hem jibi bersi bilin. Pırsayım ha yavul. Beriye peygamberi... Peygamberi me... Jibi devre hırap o ku Arap dedi. Dici yara çi tahat gotin. Jira devre cahiliye itahat gotin. Tamaşamadım ben. Şuka cehalet sa katibu novi millet dedi. Jira tu beşin. Devre cahiliye yani şıkkı bey bersi var olsun. Pırsa mı dediğin? Da salı 2017 anda Kijan eyalete İspanya'ya jibo sarhabun referandum hatı bu kere. Evci Katalonya'ya tamaşa var. Vakti kuha tebeşin Barcelona, Barcelona tebeşin tima Katalonya'ya. Şuka ev Katalonya lüve deren beşin her emeke kutu yazı bim sarbuha lü salı 2017 anda kuha referandum kiriye. Bir yava şıkka deyye Katalonya Barcelona'ya rastı. Pırsa mı sesiyon? Kijan bacar da devre Osmanlı'nda ne bu payitaht. İstanbul çıkayı kuamçanın pişti Fatih Sultan Mehmet İstanbul fethekir. Payitaht bu İstanbul. Cara avul çıkayı İznik'e. İznik'e payitaht doğan beşin Osmanlı'yan bu. Pişti vakti kuayı ki galet ne bu Murad'e yeken bu. Edirne dema fethekir. O payitaht Osmanlı'yan Edirne bu. Le Sevas payitaht Osmanlı'yan ne bu tamaşa var mı? Tucaran şıkacayı Sevas Bersevamaya rastı. Pırsamaya çaran dirok bu keşifkirine çıt despetke. Tamaşa var mı? Bir taybeti o sattı gotun ku. Dirok bu nivise despetke. Kengi nivise despetke. Bette bizim dirok yani dirok o ku em tızanın. Bir çıt despetke. Bir nivise despetke. Nivise haber dirok haya. Pırsamaya pencam. Pişti Kenan Evren ki bu sarokomarı. Ki yani Türkiye'ye ki bu sarokomar. Pişti Kenan Evren. Turgut Özal bu Serok Komar tamaşavanıma şıkkı beye bersamaya rastı. Pırsamaya şaşan Ligor istatistikin Türkiye'nin sağla 2025. Rejaya yani orana, Rejaya nüfusa ihtiyarlı kişan bacarı her izledeye. Evci Sinop'a tamaşavanıma. Lüve dereyen becen Ligor nüfusa hua. Ligor nüfusa Sinop'a. Jimara ihtiyaran pırzedeye. Jiberi sebebi bersivci Sinop'a. Pırsamaya Şaftan, ji çelikin barazora çıtı gotun, kudik de gotun ve kudik ji heye li ev cüdaya, ev kudike yani ya barazona tamaşa vanim ben, yani jiye hınzıran bişin. Pırsamaya haştan, beri derveşan li gündan, anji de dergahanda li kijan amure müzike didan. Vakti ku derveş ve hatu hatun gün, destivan dayan def yani ji hın devaran def de bişin, hın devaran arbanet de bişin. Elbet her duji ji hev cüdana yani, defi de زیل تونه اربانه ده زیل حیاتش ده گوسانه ول حاصل یعنی وک هر دیانم عین قبول بکن درویش وقتی کتی هاتون گوند دست وانده بخوا هم بیشن اربانه یا جی دفعه بو و قصیده تخواندن وقتی که قصیده تخواندن جی گوندی هم تشتان جواره دادن یعنی شقه بیه اربانه ده برسامه یا راسته برسامه نهان لگر قرآن کجام ملیاکت درگوان جهنم دوجه هیه او جی مالک تماشوانیم ملک و مالک برسامه دهان گوتنا پیشیان تمام بکن اب گوتنا پیشیان معنوی پرخوشه وقتی که انسان وقت دخوینه جی جانسان را خوشته چیه؟ ده بیشن نقطه نقطه خوش بهارا دلانه چیه خوش خارونه خوش بهارا دلانه تمام خارون خوشه وقتی که هم دخون جی که خوش دبن راسته بهار ده دلی مده چه دبن لی برسه و امنینه عشق خوش بهارا دلانه راسته هکه عشق خوش به شخوا نو دلی انسان انداجی وقت ام بیشن بهاره که لی دیسا مازنه ما سانه گوتنه مازنه ما گوتنه گوتنه خوش بهاره دلانه جه هر تشته خوش دلانه وقت انسان خوش باخه به هم بیشن پیو و کلمه خوش ببیشه بهار دبه یعنی هم بیشن کسی که وان پیو و خوش دبیشه او شخواه انسان خوشن و انسان جه تخوازه بمارا باخه به یعنی خو گوتنه خوش و حاصل کلم بهاره دلانه شقه جه برسم و میه برسمه یا 11 هان دما چند گرام زرهبه دوی زکات بداین اوجه 8 گرام تی بجن تماشا وانم وقت 8 گرام زیر هبه زکات لیت کبه یعنی شقا دهی بس دومه راسته پر سامه 12 هانجی اوجه دبار گوتن کردی دانه گوتن وهای بروی آجه قالی که خواد دره یعنی معنی چی اجی کسی چاوره تی گوتن وقتی که کسک هم بجن جی اصل خواه یعنی جی ملت خواه یعنی جی دیو باوی خواه یعنی جی خواه راضی نبه آجوان کسانت بجن بریو جی قالی که خواد دره یعنی معنیوی شقاجه جا اصل خواه نرازیه پر سامیه 13 هان دو ستران و مالان بارک لیله دا کی جان حیوان گوشتوان تخون تو بیشه مالان بارک لیله چونه واران لی دینه لی دینه لی دینه رامن گوشت مخارن لی مشکو ماران لی یعنی شقایه مشکو مار دیسا برسوامه یا راسته والله پر ستران خواهش اجید نو دوتان دا جمع بیشه وقت انسان تشنه و ها شاهیان و ها جه هکی هم بیشه وقت پیکنیک جه گشت و سیران اجید وقت عربه داشی وقت دو بیشن ها دو ستران اکشی مرا بیشن یا گره که مالا ایسا دو بیشن یا جی مالا هم بار کرده بیشن شخوا پر سامیه چارده هان تاو دو چند روژان دا لی دردار خواد دزاوره دنیا یک روژه دا دزاوره لی تاو تماشه وانه میان جم بیشن رونی تام 27 روژان دا لی دردار خواد ها تورک داویجه و تمام دیگه پر سامیه 15 هان جشن قربان چند روزن جشن قربان تام 4 روزن تماشا وانیم شقا جای بس وراست ان شاء الله هم به هر روغا هزار ایدان ببینن هیان هم وها دو ایده فلان دیتن اوسته بیرام پر سمای 16 هان کی جان باجر ما به سه ولات آرا سینور داره تماشا وانیم اوج ایدره به سه ولات آرا وقتی کو فهرتین بک شوها بشتار بود شو نو نو وان هر سه ولات آن جی مرا گفت ایدر به آذربایجان یعنی نخچوان را مصابه آذربایجان نخچوان ایران و ارمنستان را جیراره سینورداره شقا دیجه ایدر برسومه راسته شد نها بله لیسته ما به سر اکرانه تماشوان من ببینه که کش به هر دو پرسین مجی برسومه خواهی راست دانه حسان اویانده جی دیار بکره عادل انگین جی مردینه زکریا جانباز جوانه مریم قرابولو جی دیار بکره جمع کرکت جی دیار بکره مراد یوجاز استانبوله فخرالدین کتلوک جوانه محمد آتاچ جی ازمیر یوسف بایرکتار جی ارزورمه برسیم خواهش مرادان تماشاوان من گلکس پاستیکیم جوارا همویان را لی ام حاطن داوی برنامه خواه صبح 10 ساعت 15 هنم ملیوی دربن لخواه باش بنرن امانت خوده بند.

Kotiye Evar baş ve Şanxoş Xuşkan Nesrin Nihal İzmir'e ez muhteber. Jibo havalı jiyane xoay derweşe xo gotiye sitrane ve nisar radyoyi bu khususi bi taybeti gotiye ez diyari vi dikim ve ez gelleki hicce dikim. Rasti xo haskinin ve zede zedaniye serzman am bawanun kutu gelleki havalı jiyane xoay haz dike. Jigayni ve jgotiye sitran bera jibo havalı jiyane mi jiwere u jibo te jiwere Xuşkan Nesrin. Malata aba te diyari mekerem ji diyari tev و هوال جیانه تا دکن جغی نوی جی برای شیخ موز شمره نویسان دیا گوتیه نها بیلی سی هم گهداری آو دکن دره دنه سترانه که او سا خوش مبین سر رادیوی پاری که گوتیه مودا مکتی از دخوازم که بسایا سترانه و هیم بیتر بلندتر به ببراستی در هنر مشخوا دو سترانه او سا خوش آماده کرنه از باورم که ریتما دلی و پیره هیم بیتر بلندتر به ببراستی

Demjimara me saeta me êdî saet 6 û nîvan nîşan dide bi kêfxweşî, bi coş, bi stran, kilam û sohbet em berdewam dikin gotiye weşan xweş. Niha li Mêrdînê em guhdariya we dikin stranê di rêzê de diyarî hemû guhdara Fatma Bayram ji me re nivîsandiye. Mala te ava sersera, ser çava ji xeynî wê ji gotiye silavê minîn taybet ji bo xuşkê me hene. Rastî navê wan gelek ez êde nivîsandiye, ez ê jî ji bo xatirê guhdarê me خواه بینم سرزمین گوتیه یاسمین، شکران، نازا، حسرت، ایلم، سارا، زینب و گلو سلاوه گرم گوتیه جوان توک آردشینم امجی سلاوه گرم جوان توک آردشینن گوتیه سپاس دکم جرونیا ایواره گو اف سلاوه می دیگینه خوشکی من خواه ارمان جامعه جی او سلاوه که گرم بگینن حسکرینه و خواستگو که بینن سر رادیوی یعنی هم دخوازن که دل خواب هبدو شابکن از باورم که او ارمان جامعه جی دیکه جی نه به سرانه ولی سر رادیویی خواب سرانه خواه حیرانه به سر رادیویی وای.